0: مختلف سیاسی پارٹیوں کی قانون ساز اسمبلی کے ممبران سے بات چیت کی. اس سے پہلے اپنے دورے کے دوران کمیٹی کے چیئرمین اور پارلیمنٹ کے ممبر پی پی چودھری نے کہا کہ ایک ساتھ انتخابات کرانے سے حکمرانی مضبوط ہوگی، اخراجات میں کمی آئے گی اور بار بار انتخابات کرانے سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں میں کمی آئے گی. انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ایک ملک ایک انتخاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن پولنگ ہو، لیکن لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات دونوں ایک ساتھ مرحلے وار انداز میں 5 سال میں ایک بار کرائے جائیں. انہوں نے کہا کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جمع کرنے سے پہلے تمام شراکت داروں سے مشورے لے رہی ہے. کمیٹی کا اگلا دورہ لکھنؤ کا ہوگا. مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج احمد آباد میں احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے عوامی فلاح و بہبود سے متعلق 405 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. اس موقع پر وہ اپنے پارلیمانی حلقے گاندھی نگر میں ایک وسیع شجرکاری مہم کا بھی آغاز کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کو ملک کے 70 حلقوں میں شامل کرنے کے لیے ایک بڑے شجرکاری منصوبے کا آغاز کیا ہے. آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے مقصد سے چلائی جانے والی اس مہم کے تحت رواں سال پورے حلقے میں 1,25,00,000 سے زیادہ پودے لگائے جا رہے ہیں. اس مہم کے تحت محکمہ جنگلات احمد آباد اور گاندھی نگر اضلاع میں تقریباً 60,00,000 دیسی پودے لگائے گا. اس کے لیے ون کوچ ماڈل استعمال کیا جائے گا جو میاں واقع کی تکنیک کا گجرات میں تیار کردہ مقامی نمونہ ہے اور جس کا مقصد تیز رفتار ماحولیاتی بحالی اور گھنے جنگلات کا قیام ہے. جناب امیت شاہ کل گاندھی نگر میں نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے انٹرپول ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ گروپ کی 11 میٹنگ اور جرائم کی تحقیقات کرنے والوں کے پہلے بین الاقوامی مقابلے کا افتتاح کریں گے. بعد میں وہ دہگام کا دورہ کریں گے جہاں نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی سبزی منڈی کا افتتاح کریں گے اور امرت مہوتسو کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن.
1: ایک بڑی شجرکاری مہم کے تحت اتر پردیش حکومت آج 35 کروڑ پودے لگائے گی. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ آج صبح گورکھپور سے ریاست بھر میں پودا روپن مہا ابھیان 2026 کا آغاز کریں گے. وہ گورکھپور لنک ایکسپریس وے اور تال رنگ روڈ کی قریب ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت پودے لگائیں گے. اس موقع پر وزیر اعلی ایک عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے اور لوگوں سے پودا روپن مہا ابھیان میں ذمہ داری کے ساتھ حصہ لینے پر زور دیں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: 27 محکموں کی اشتراک سے انجام دی جانے والی بڑی شجرکاری مہم میں محکمہ جنگلات کو 15,50,00,000 پودے لگانے کا سب سے بڑا ہدف دیا گیا ہے. محکمہ دیہی ترقیات 10 کروڑ، محکمہ زراعت 3,25,00,000، باغبانی کا محکمہ 1,50,00,000 اور پنچایتی راج کا محکمہ 1,22,00,000 پودے لگائے گا. گنگا ایکسپریس وے کے کنارے بھی 5,50,000 پودے لگائے جائیں گے. اس سال مہا ابھیان 2026 کے تحت کئی نئے جنگلات قائم کیے جائیں گے جن میں سمرس ون، سمردھی ون، کرشی ون، ارجا ون اور کاپی ون شامل ہیں. لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا فسائی نے فوڈ بزنس آپریٹر سویگی انسٹا مارٹ کو فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ 2006 کی مبینہ خلاف ورزیوں پر صارفین کی متعدد شکایت کے بعد 9 نوٹس جاری کیے ہیں. فسائی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ فوڈ بزنس آپریٹر کو تفصیلی وضاحت اور تعمیل سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. ادارے نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں مناسب قانونی کاروائی کی جائے گی. صارفین کی شکایت پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ سویگی انسٹا مارٹ کے ذریعے مدت استعمال ختم ہو چکی، خراب سڑی گلی، آلودہ اور دیگر غیر محفوظ غذائی اشیاء فراہم کی جا رہی تھی. نائٹ اینگل آف دی ساؤتھ کے نام سے مشہور نامور گلوکارہ اس جانکی گزشتہ روز کرناٹک کے شہر میسورو میں بڑھتی ہوئی عمر سے متعلق صحت مسائل کے باعث 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 4 دن کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. ان علاقوں میں جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، گنگا کے میدانی علاقے، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اڈیشہ شامل ہیں. فیفا عالمی کپ میں انگلینڈ نے آج صبح فلوریڈا کے میامی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں ناروے کو 2-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ٹینس میں 21 سالہ لنڈا نوسکووا نے کل رات لندن کے سینٹر پورٹ میں کھیلے گئے ومبلڈن خواتین کے سنگلز کے فائنل میں اپنی ہم وطن کیرولینا موکووا کو 6-2

0: بحری جہاز سے اترنا پڑا۔ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے تقریباً 140 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں میزائل، ڈرون اور مواصلاتی مراکز شامل ہیں۔ ایران نے بحرین، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں سے جوابی کارروائی کی۔ ایران نے اردن میں بھی امریکہ کے ایک فوجی ٹھکانے پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملازمین کی پروویڈنٹ فنڈ تنظیم ای پی ایف او نے عام رعایت کی اسکیم 2026 کا آغاز کیا ہے، تاکہ مستثنا پروویڈنٹ فنڈ چلانے والے اداروں کو اپنے درجے کو باضابطہ شکل دینے کا یک وقتی موقع فراہم کیا جا سکے۔ لیبر اور روزگار محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم 6 مہینے کی مدت کے لیے برقرار رہے گی۔ مذکورہ اسکیم کا اطلاق ان اداروں پر ہوگا جو انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے تحت تسلیم شدہ پروویڈنٹ فنڈ ٹرسٹ چلا رہے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ اہل اداروں کو ای میل کے ذریعے باضابطہ درخواست متعلقہ علاقائی دفتر کو پیش کرنا ہوگی۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ 74 سال کے تھے۔ انہوں نے خلیجی ملک قطر کو عالمی سطح پر سفارتکاری، میڈیا اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ایک سرکردہ ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ حمد نے قطر پر 18 سال تک حکومت کی، جس کے بعد 2013 میں رضاکارانہ طور پر اپنے بیٹے کو اقتدار سونپ دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ ثانی ایک نظریہ ساز رہنما تھے، جنہوں نے قطر کو ترقی اور خوشحالی کی نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں آج مردوں کے سنگلز فائنل میں عالمی نمبر 1 یانک سنر کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر زویریو سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ آج ہی خواتین ڈبلز کا فائنل بھی کھیلا جائے گا، جو بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ میں سیمی فائنل مقابلے طے ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو کھیلا جائے گا، جس میں انگلینڈ اور ارجنٹینا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک کمرشل بحری جہاز جی ایف ایس گیلیکسی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ 10 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ ایک لاپتہ ہے۔ بھارت نے خطے میں کمرشل بحری جہازوں پر بار بار حملے ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اپنے دورے میں کئی سمجھوتے طے کرنے کے بعد نئی دلی واپس آ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے احمد آباد میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں آج شام مردوں کے سنگلز فائنل میں یانک سنر کا مقابلہ الیگزینڈر زویریو سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Sunil Verma with the midday news. The headlines. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a 6-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Yannick Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that of the 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said, "The Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities."

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی شہریوں کو لے جاتے ہوئے کمرشیل جہاز پر حملہ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آب نائے ہرمز سبھی جہازوں کے لیے کھلی ہے اور امریکی فوج جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ویتنام کشتی سانحے میں، جن میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی تھی، ان کے جسد خاکی کو ہو چی من سٹی لایا گیا ہے۔ اب انہیں جلد از جلد بھارت لایا جائے گا۔ اتر پردیش نے ایک ہی دن میں 37 کروڑ سے زیادہ پودے لگا کر ماحولیات کے تحفظ میں ایک نیا پیمانہ مقرر کیا ہے۔ بھارت نے چین میں 23 سال تک کی عمر کی ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں سونے کے 3 تمغوں سمیت کل 16 تمغے حاصل کیے ہیں۔

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے معروف گلوکارہ اس جانکی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک موسیقی کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ چین کے آرڈوس میں ایشین انڈر 23 ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں بھارت نے 16 تمغوں کے ساتھ اپنی مہم ختم کی۔ اس میں سونے کے 3، چاندی کے 4 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں۔ چیمپئن شپ کے آخری دن بھارت نے سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا۔ ومبلڈن ٹینس میں مردوں کے فائنل مقابلے میں لندن میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی اٹلی کے یعنی سنر اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ سنر نے نووک جوکووچ سے سیدھے سیٹوں میں جیت حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی ہے، جبکہ زیوروف نے برطانیہ کے آرتھر فیری کو شکست دے کر پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ہیں۔ دوسری جانب 10ویں درجے کی جوڑی چین کی گو ہانیو اور فرانس کی کرسٹینا ملاڈویچ نے خواتین ڈبلز کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ انہوں نے خطابی مقابلے میں دوسرے درجے کی جوڑی کینیڈا کی گیبریلا رانسکی اور برازیل کی لوئسا اسٹیفنی کو 6-3 7-5 سے شکست دے کر اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب حاصل کیا۔ انگلینڈ میں لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جاری خواتین کرکٹ کے ایک تاریخی ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 4 وکٹ پر 49 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل بھارت نے 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر اپنی دوسری اننگ ڈکلیئر کی اور میزبان انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 457 رن کا نشانہ رکھا۔ کل انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 170 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بھارت نے اپنی پہلی اننگ میں 285 رن بنائے تھے۔ فیفا عالمی کپ کے سیمی فائنل کی ٹیمیں طے ہو چکی ہیں۔ ارجنٹینا، انگلینڈ، فرانس اور اسپین نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آج صبح کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے ناروے کو 2-1 سے جبکہ ارجنٹینا نے سوئٹزرلینڈ کو 3-1 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی شہریوں کو لے جاتے ہوئے کمرشیل جہاز پر حملہ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سبھی جہازوں کے لیے کھلی ہے اور امریکی فوج جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ویتنام کشتی سانحے میں جن 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی تھی ان کے جسد خاکی کو ہو چی من سٹی لایا گیا ہے۔ اب انہیں جلد از جلد بھارت لایا جائے گا۔ اتر پردیش نے ایک ہی دن میں 37 کروڑ سے زیادہ پودے لگا کر ماحولیات کے تحفظ میں ایک نیا پیمانہ مقرر کیا ہے۔ بھارت نے چین میں 23 سال تک کی عمر کی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سونے کے 3 تمغوں سمیت کل 16 تمغے حاصل کیے ہیں اور ومبلڈن ٹینس میں اعلیٰ درجے کے یینک سنر اور دوسرے درجے کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مردوں کے سنگلز کا فائنل لندن میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: دس از ڈیلی، پلیز اسٹینڈ بائی فار آر نیکسٹ براڈ کاسٹ۔ دس از آکاشوانی۔ In our national program of features, we now bring you a feature titled PG Accommodations, A Home Away From Home.
2: Every year, millions of Indians migrate across states, carrying suitcases packed with dreams. Their first anchor in an unfamiliar city is often a two-word sanctuary, paying

بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں یہ کہ تم اپنا رنج و غم غم اپنی پریشانی مجھے دے دو. اور کئی الفاظ جو ہیں وہ صرف یوں ہی کہہ دینے کے لیے نہیں ہوتے, اور وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایسے گہرے معنی رکھتے ہیں کہ سامنے والا جو سنتا ہے تو اس کے دل تک اترتے چلے جاتے ہیں. ان میں سے بیش قیمتی الفاظ یہ ہیں کہ تم اپنی پریشانی اپنا غم مجھے دے دو. یہ ایسے جادوئی لفظ ہیں جو ایک غیر کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں. ان میں وہ وزن ہے کہ وہ ہر ایک تکلیف میں اڑ جانے والے لمحے کو اپنے پاس روک سکتے ہیں. بہت قیمتی الفاظ ہیں.